0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Minau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokom Yosof, Sabah BFM. Siaran sama. Limpo dekat pukul 3.

0: Assalamualaikum amsala Malaysia Madani Rai Noring Homiyuna Honu Pamahunan Paskuan Ku I Hendrian Heklon Bahulu Ahora Agasib Bonsoi Babal Bapa Singkatan Ra Pelabuhan Kelimani Nutumo Nambai Rajawatan Kuasa Bersama Industri Pahunggaan Nakabahura Babal Nu Pangubasan Sabah Nakaini Vitra Kansayan Ra Sistem Pangubasan RM500,000 pangisupan intara yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Raulun Nasalaban Rapahun Rakudat Am Sandakan. Pangisupan Hino Pinasuku Nu Pemegang Amanah Urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Datu Avin Derjit Singh Ra Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Am Sinasian Nu Yang di Pertuan Agong Ra Istana Negara. Hitu tetandu talimo nu baginda rakyat ra negeri hitu ondo nakala prakapahanan inintaran ra kasalaban. Datu Haji Jin Ambala, Perintah Negeri, Maya Rajawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Rayu Sapekonsoi ra lako panampilanan ra panginsupan kebajikan, pusor papabandingan pinulalian, ulikono halung ra kebajikan am kinonsoyo nu ulun nakala prakapahanan hino. Bulan kapan nekesaili balu pahun no solo binayanon no onom ngobram tulungo londra kampung Gumpa Gudat. Liwarahino 1500 pahun na solo ra kampung Bahagia Sandakan ono nengibit kapahanan ra siam ngatus operam apat nga ulun. Pahutuman Nambaya Rajawatan Kuasa Bersama Industri Akasi Paralanon Kona Namimis Kapio Rababal Nasungkai Terapa Pasingkatan Ampa Pakan Sendra Keluayan Rapelabuhan Menteri Perindustrian Keusahawanan Ampa Hinuan Datu Iwan Benedict Nambala Surat Napongo Initaran Ra Menteri Pelaburan Pantalanan Am Industri Kona Kita Kerapa Hutuman Hino Paralanon no Parinta Persekutuan Am Parinta Negeri Ratimpu Apa Situ.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu

0: Khabar.
1: Dato' Iwan Nambalarah itu rapat no Majlis Pempersekutuan Rasurat Pelantikan Jawatankuasa Kesingkatan Amkam Pinan Kampung JKKK Ratu Lungo Pram Talungolun Ralibung Nu Kadamayan Ra Kota Belud. Pahutuman hino atat talaya sokra lakau patandura kekasipan na pasingkotra pelabuhan Ra Sabah mai rasungkor nu parintah persekutuan. Pahunggaan nakabahura babal nu pangubasan Sabah nakaini wetra asuang kansayan ra tahun 2025. Pengarap Pendidikan Negeri Datu Raisin Saidin Nambala kukulan antara kansayan na suku Yohino na pakuling rasuang nu sikulan fokus na pasingkot rasuang nu sikulan aspirasi am na pasila suku ra kukulang ngatu sikulan inspirasi ratikop ni negeri. Rahu kono lakau atau telai pinaralan kain tutunan intora data ampahin supan dunan salin tayar nangi beda kini bit onsoy ra sistem pengubasan negeri. Isa na balarah itu rapadu majis anugerah perikmatan cemerlang 2025 am jasamu dikenang kaupisan pendidikan negeri ra kota Kinabalu. Rahu kono poyo tahun 2026 makasib kapio nintaran da pengimunan peperalanan da RMP 2026 suku 2030 ngopram limo onda matik ra ulion nu pengubasan pamahunan ra timpu opor tahun matong tu intrahino ang ngubasin ra kain supan mayo apa sila ra laleng sikul onsoy ra babal asuang kain tutunan am kapandayan am akalulu ahili. Kabisan Pendidikan Negeri Sabah tumutun kapio ra Kinabalu nu buli ondo nasok ra sangulun na leng sikul wandu ra asrama nu sikulan hino ra tenem. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Rasin Saidin Nambala Ilorayus Ahinsu Prapolis tumutun na sungkai ra Kinabalu hino ondo nakarayo ra media sosial. Babal kampinan nu laleng sikul Rayus Pakauluan hamanopono Kinabalu hino ika asalok asau.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
1: Datu Raisin Nambalarah itu rapat no Kinabalu Kinabalu anu angaho nasungkai tra Kinabalu hino.
3: Aho itu aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.